0: Що? Радіо Ріро.
1: Радіо Ріро.
2: Erlinge, August Erner.
3: August Er D.A.B.
0: Stoshu Noshing to Goelge Don A.S.